Dika kedaling lisan lelege dawis manis mekaten pengantikaipu Bupu mas kakang panjin radakan Aladal Kula diguru Haturan sasumpingna sampean kakaraton paparia warna tadi guru pembage sirap panjenengan ditampi kedua panangan tiba kalawan pengen simpen diluhur dinagun munan dihanap dina pangkonan ditatap tukus takan dina tungtung emutan kena koba gingsi saya gunung laksa ketika bingaran.

0: ati buah hati kemang sota sembah rendai salalamina panutan rai di dunia padayak tersati malana
1: rai rai sang hyang antaga
0: kaulanun kakang sang hyang isa
1: lingit rai

0: kawasan di huruf mewah Sang Hyang Ismaya lan Antaga seret sinre dan banting pinantingan nang sarebu kali gagah da pugu hiji lawan dua
1: Sang Hyang rantasan
0: rebah jasadna mati saharita ku Sang Hyang Ismaya sareng Antaga yang kemang-kemang malati dibuang di larung Gusti.

0: Togog oge sarimbang sarang Togog. Atu kaget Togog sarang Semar alun dinirangan di Kasmar. Tagening dijabah ilaing hayang boga batur tayeker batur ilaing urang aranan weh jang ujang kuua di aranan ngaran ujang teh sarahita atawa jaka tamelu mangga kaulanun uwa putra panjenengan sarahita Kang Semar boga budak itu laras itu laras
1: heukeun kelati sirupana mah kuilai
0: mana ibu anu-anu sareng bapa nu ngayuga lo bapa iyo jang bapa iyo uing teh anak seluap anak bapak anak bapak kening boga bapak teh coba lo coba ke bapak ujang mual ayah ujang menurut bapak iyo tak ayah nama pekong ilain dek kemana kemana ilain lumampate lo Kang Semar badai milari Rizki anu babali kajenting jama murka kajem telenges menang itu menang iya nu penting abdimah ngedahar situ pakai wutus lima patuh pamajikan jarang reneh unga peting ngeriyah kehei deh
1: urang sebang-sebangan
0: mangka kang iya kang nyepisah nilai ngetetetetetah pake urang sile doaku akan madek neangan jama anu bisa murak esina mustika jamus akan dekulun kumaula tepamrih ku harta bana dunya berana tapi akan mah mamrih ku ilmu gusti oge akan mamrih ku rasa anu nyata ken akan dek kamana we akan mengingit lo mangkatan semar ulang sewa-sewangan teka
1: Okay.

di Tegalan. Tebih ka ditu ka dieu teu aya tatangkalan salah sahiji.

Rantos dugi ya kasaung nanti kasmat. Ah, menewe saung rangon ni. Ah, kerma awak dibuligir kahujanan. Sajabati muriang teh. Sirah jangar irung pilak. Duh deh, aigis ngiuhan raat hujan teh. Brai deh caan. Mun eueuh saung jigana baseul sok leuheung mun ukur gering kumaha mun kaula dimangsa di ieu tempat tapi kulantaran aya saung jadi salamet hujan raat. Oge ka beneran ieu mustika jamus deuk dipuja deui. Tetep we mujana mah kana kawasa nang jalana ku mustika jamus. Muga-muga ieu saung anu geus mere kahadean. Anu geus nulung, anu geus nyalametkeun manusia insan nu maha kawasa. Mun seug ieu manusia di aku anak oge kaleresan hoyong aja batur hirup di marcapada muga-muga be ye saung cing jadi manusia kumargi cengeng munajatna semar saharita ilang saung janelek jadi manusia. Raraina beureum ngange totopong di kampret hideung nyanak ge molan nyoren bedog payus

0: ngarana cepot ku dinyebut teh kan cepot.
1: Kak kadieu kak.
0: Waduh. Ieu teh irung cau.
1: Ieu teh anu beureum teh naon pak ieu teh jamu aer.
0: Hiss lain heukeun da anak apa. Tah epot. Tah ieu teh adi dawala. Tah ieu teh koneng. Minangka anu asal tina angin
2: lamang
0: anu jadi otot tulang. Koneng teh lamun di dunya mah dunya boga dunya kudu ngan ulah kakonengan teuing. Lamun dunya kakonengan teuing aya aturan indung bapak jadi bujang anak sumuhun. Hayu tuturkeun. Kayak di mana geus boga batur bapak saurang deui deuk dibuka rahasia bapak.

Awas banawasa prihatin natsala. Seueur monyet kajajadeun anu padengah ngarontok ka Semarang.